0: 報告。プーチンの最副大統騎兵大佐からの情報では、本政府の南にあるの村は、ルイザーザーやザンザーゾーンを含む11カ所の村は、村民の全部進めの黒しわずかしか乗っ込んでいるました。残りの12の七の村は、2つは国境降伏を求め、3つは拒否し対抗を試みました。でも他の七は全省中の管理下にあり、国軍と不可侵条約や結んでいると言いました。
1: うん、これらの全部成長だ。メダシューサー、計画通りにやってくれ。
2: はい。
3: 歩兵中隊が4つ1列に並び、突き抜けで行け。歩兵中隊、そしてマシンガン中隊は主力につけ、中央から火力を支援しろ。騎兵は機動性を持ち、攻撃できる姿勢を整え、村全体を潰し、村民を皆殺し。
4: はい。
5: 二团长，黄协军带上炸药工具，炸毁拆除寨墙炮楼和所有建筑，填埋水井，砍伐果树，烧毁庄稼，带走粮食家禽和牲畜，搜寻处理所有落网人员，要让这个地方无人生存，无人能够生存。
4: 是
6: 是。
7: 娃娃睡，盖花被；娃娃醒，吃油饼；
8: 娃娃不睡，挨棒子。
9: 这种的地方，嗯，这种的地方，
10: 耳朵，
9: 耳朵，那不是还有什么？不知道，就是我的地方。不知道。
11: 对呀，
9: 我
11: 喜欢小羊，
9: 我知道。